Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ.

thương mại, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời quan thương mại video clip sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở thương mại, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thường bày video clip sân khấu hóa lễ hội Chế Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 35 độ C, có mưa vừa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, tỉnh An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của áp cao lục địa tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ lấn về phía tây, nhiễu động gió trên cao hoạt động yếu. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa ở vùng biển từ Hà Tiên đến Phú Quốc, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3 có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện trong ngày, nắng gắt thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên phạm vi của tỉnh đêm nay và ngày mai. Đầu tiên là tại phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến.

0: từ 35 đến 37 độ C. Chuyển sang khu vực Bảy Núi Thất Sơn, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 cho đến 37 độ C. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, ở đặc khu Phú Quốc dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Tiếp tục, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 13 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch biến đổi chậm theo chiều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 117cm lên 2cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 128cm lên 2cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 29cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 35cm xuống 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 131cm, ít biến đổi. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 124cm lên 1cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 122cm lên 2cm. Dùng ven biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương. Nghe báo cáo nhanh ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

0: Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tiếp tục rà soát, xác định rõ từng khó khăn vướng mắc, làm rõ thẩm quyền, nguyên nhân, kiến nghị trung ương phải bảo đảm đúng và trúng, có cơ sở pháp lý và tính khả thi cao, đồng thời chủ động giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, không né tránh trách nhiệm. Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết ý kiến cử tri, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các cơ quan phân loại đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết, bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao tính công khai minh bạch. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031. Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Việc ký kết quy chế phối hợp không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan trong việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
1: Ngày 8 tháng 5 tại phường Long Xuyên, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 đợt 2, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Chủng Tiến làm phó trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và Long Điền. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Châu Đặng Thị Hoa Ray, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền Cù Minh Trọng.
0: Phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Chủng Tiến đề nghị các địa phương tổng hợp đầy đủ những khó khăn tồn tại và đề xuất kiến nghị để đoàn kiểm tra giám sát báo cáo trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tổ chức bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là những nội dung đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt toàn nhiệm kỳ, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng gắn với đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tồn đọng trong nhân dân, tập trung đồng bộ quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các đầu công việc, đầu tư thi công các công trình dự án trên địa bàn, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
1: Ngày 8 tháng 5, xã Vĩnh Trạch tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 năm 2020.

0: đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ 4 tốt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
0: Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, chuyển công tác lần này, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của cấp trên đối với quá trình phấn đấu rèn luyện, năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, các cán bộ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, nhanh chóng nắm bắt công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gương mẫu cùng cấp ủy chỉ huy đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.
1: Sáng nay 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân dịp tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với sự tham gia của lãnh đạo viên chức ngành bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.
2: Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về kết quả tổ chức thực hiện chính sách đến cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân. Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông tin, từ đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp vận động tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần với người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong mạng lưới an sinh xã hội. Sau lễ phát động, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh, triển khai tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, khu thương mại, làng nghề.
1: Tối qua 8 tháng 5, trong không gian sôi động của Ngày hội Doanh nhân năm 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang phối hợp cùng tổ chức AEA Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thực tế.
2: Điểm nhấn của buổi giao lưu là sự hiện diện của ba đại diện khởi nghiệp tiêu biểu đến từ Lào Cai, Phú Thọ, Sa Pa cùng một thành viên khởi nghiệp của tỉnh An Giang. Bằng những câu chuyện người thật việc thật, các diễn giả đã chia sẻ chân thành về hành trình vượt khó, những bài học đắt giá trong quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp. Chương trình không chỉ đơn thuần là buổi trao đổi kiến thức mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về việc khơi dậy tinh thần tự chủ, khuyến khích các bạn trẻ tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Thông qua những kết nối thiết thực này, mỗi thanh niên không chỉ tìm thấy động lực để khẳng định giá trị bản thân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của gia đình và xã hội.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân và các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, sáng nay 9 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội vì sức khỏe người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.
0: Tại nhà văn hóa lao động tỉnh, phường Rạch Giá, ngay từ sáng sớm, ngày hội đã diễn ra sôi nổi trong không khí vui tươi, đoàn kết. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hiến máu tình nguyện, thu hút khoảng 300 đoàn viên, người lao động tham gia với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong công nhân lao động. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hộ lao động với giá ưu đãi. Các mặt hàng đa dạng như quần áo bảo hộ, giày, mũ, găng tay, thiết bị an toàn giúp người lao động dễ dàng tiếp cận lựa chọn sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Song song đó, ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân lao động, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám các bệnh về mắt, răng miễn phí, giúp người lao động chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.
1: Sáng 9 tháng 5 tại cụm sân Nam Anh Pickleball Minh Lương, giải Pickleball Nam Anh Open Cup 2026 Round 1 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo vận động viên và những người yêu thích bộ môn.

0: môn pickleball trong khu vực tham gia tranh tài.
1: Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng hệ thống sân Nam Anh Pickleball Minh Lương đi vào hoạt động, đồng thời tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, góp phần kết nối cộng đồng người chơi pickleball. Môn thể thao đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Giải diễn ra 9 tháng 5 với hai nội dung đôi nam nữ phối hợp, gồm nội dung 4.6 và 5.2, áp dụng quy định điểm trình nhằm đảm bảo tính công bằng chuyên môn. Các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm ở vòng bảng, chọn các cặp xuất sắc vào đấu vòng loại trực tiếp, gồm tứ kết, bán kết và chung kết. Giải áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Pickleball Hoa Kỳ hiện hành. Tùy số lượng vận động viên đăng ký, các vận động viên sẽ thi đấu xếp 1 và 11 hoặc 15 điểm. Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện pickleball, xây dựng môi trường giao lưu lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng và từng bước phát triển bộ môn này theo hướng chuyên nghiệp trong thời gian tới.
0: Đến đây xin được kết thúc bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thế giới 24 giờ. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là những nội dung chính trong chương trình. Thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt biến động mạnh. Trung Quốc tích hợp AI vào chiến lược năng lượng bền vững. Hải trình sóng gió với sự xuất hiện của virus Hanta. Trong phần tin thể thao có những thông tin đáng chú ý: Dortmund ngược dòng giữ vững ngôi Á quân. Lãnh đạo Mercedes cảnh báo Antonelli. Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị tăng trưởng Canada 2026 ở Toronto, giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA Fatih Birol nhận định thị trường năng lượng đã bước vào giai đoạn biến động cao, đồng thời cảnh báo an ninh năng lượng sẽ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới.
1: Theo ông Biron, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn nguồn cung, đẩy thị trường vào vùng nước đầy sóng gió. Ngay cả khi xung đột kết thúc, quá trình khôi phục nguồn cung cũng khó diễn ra nhanh chóng. Người đứng đầu IEA cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Trước đó, IEA đã giải phóng khoảng 20% lượng dầu dự trữ nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng toàn cầu. Những lo ngại về nguồn cung dầu đã tác động mạnh đến các thị trường tài chính quốc tế. Ngày 8 tháng 5, giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự Iran để đáp trả vụ tấn công 3 tàu khu vực Mỹ tại eo biển Hormuz. Song thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Các thị trường Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Seoul và trung tâm Thượng Hải đều chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng.
0: Bộ Năng lượng Trung Quốc cho biết cơ quan này phối hợp cùng Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy sự tương hỗ giữa trí tuệ nhân tạo AI và năng lượng.
1: Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lực cung cấp điện sạch cho cơ sở hạ tầng tính toán AI và mức độ ứng dụng AI trong lĩnh vực năng lượng được nâng cao đáng kể, tạo dựng mô hình phát triển mới với sự hỗ trợ và hợp nhất sâu giữa AI và năng lượng. Kế hoạch lấy năng lượng hỗ trợ phát triển AI và AI thúc đẩy chuyển đổi năng lượng làm trục chính, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan. Thông qua các biện pháp này, Trung Quốc hướng tới tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa năng lượng, khả năng tính toán, ứng dụng thực tiễn, dữ liệu và mô hình AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và nâng cao năng lực công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch này được đánh giá sẽ mở ra bước tiến mới trong việc tích hợp công nghệ AI vào ngành năng lượng, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ năng lượng, mà còn góp phần giảm thải carbon, thúc đẩy phát triển bền vững. Bên cạnh đó, mô hình tương hỗ giữa AI và năng lượng sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng quốc gia, đồng thời tạo động lực cho đổi mới công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng trong các ngành kinh tế khác.
0: Một căn bệnh hiếm gặp xuất hiện trên một con tàu du lịch giữa đại dương, cướp đi sinh mạng của 3 người, đó là những ca nhiễm virus Hanta, loại virus có nguồn gốc

0: từ loài gặm nhấm lây sang người qua tiếp xúc với chuột hoặc là chất thải của chúng. Lần này, virus Hanta đang gây ra nỗi sợ hãi về việc biến thể của chúng có thể lây từ người sang người, trong bối cảnh thế giới vẫn còn chật vật hồi phục sau đại dịch COVID-19.
1: Trên con tàu MV Honduras hạng sang lên đến giữa Đại Tây Dương, những nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít đã phải sơ tán các bệnh nhân trong khi cách ly những người còn lại. Hình ảnh này có lẽ gợi lại những ký ức tồi tệ về đại dịch COVID-19. Nhưng lần này không phải là virus corona mà là virus Hanta, một mầm bệnh lưu hành trong loài gặm nhấm nhưng có thể được phát hiện thấy ở nhiều nơi. Những virus này chủ yếu lây truyền từ loài gặm nhấm sang người. Mọi người có thể tiếp xúc với chất thải và hít vào các hạt virus có trong chất tiết đó dưới dạng khí dung. Các ca bệnh nhiễm virus Hanta hiếm gặp nhưng có thể nghiêm trọng và chuyển biến xấu rất nhanh. Triệu chứng đau đầu và sốt có thể xuất hiện trong vòng 2-3 tuần, có khả năng dẫn đến suy hô hấp nghiêm trọng và tổn thương tim. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu. Tỷ lệ tử vong có thể cao. Trong các đợt bùng phát trước đây, tỷ lệ tử vong lên tới 40% đã được ghi nhận. Đây là mức cao. Bệnh nhân càng được chăm sóc sớm và điều trị thích hợp thì cơ hội sống sót càng cao. Tỷ lệ tử vong 40% cao hơn nhiều so với COVID-19. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều đáng lo ngại nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chủng virus gây ra ổ dịch trên tàu được cho là Andes virus, biến thể hiếm gặp có khả năng lây từ người sang người. Tín hiệu tích cực duy nhất là các chuyên gia cho rằng virus này không dễ lây lan như corona và việc lây nhiễm thường cần tiếp xúc rất gần trong thời gian đủ dài như trò chuyện hoặc ăn uống cùng nhau. Khi chúng tôi nói đến tiếp xúc gần, chúng tôi muốn đề cập tới tiếp xúc vật lý rất gần. Đó là ở chung phòng ngủ hoặc chung cabin, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chẳng hạn. Rất khác so với COVID-19 và rất khác so với cúm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc truy vết bắt đầu quá muộn. Hành khách đầu tiên trên tàu xuất hiện triệu chứng từ ngày 6 tháng 4 và tử vong hôm 11 tháng 4, khoảng gần 2 tuần trước khi nhóm 23 du khách rời tàu ở San Helena. WHO cho biết đang phối hợp với các chính phủ để truy vết toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn. Oceanwide Expedition, đơn vị vận hành tàu, xác nhận đã gửi email cảnh báo cho những người rời tàu, nhưng không nói rõ thời điểm bắt đầu liên lạc.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, Bundesliga tiếp tục bùng cháy với màn rượt đuổi kịch tính tại Westfalenstadion. Bị Frankfurt dội cáo nước lạnh ngay từ những phút đầu tiên, Dortmund vẫn thể hiện bản lĩnh của một ông lớn để tạo nên cuộc ngược dòng cảm xúc, qua đó giữ chắc ngôi Á quân trước vòng đấu hạ màn mùa giải.
2: Cuộc đua top đầu Bundesliga tiếp tục nóng bỏng khi Dortmund có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Frankfurt ngay tại Westfalenstadion. Dù bị dẫn bàn từ rất sớm, đội bóng dùng rùa vẫn cho thấy bản lĩnh để giành chiến thắng quan trọng, qua đó chính thức giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối cùng. Frankfurt nhập cuộc bùng nổ và sớm mở tỷ số ngay phút thứ hai nhờ cú cửa lòng hiểm hóc của Canozun sau pha kiến tạo của Ruhut. Dortmund sau đó dùng lên mạnh mẽ nhưng phải chờ đến phút 42 mới tìm được bàn gỡ do công của Guirassy. Chỉ ít phút sau, Solesberg dứt điểm chính xác giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Ignacio ghi bàn đầu tiên cho Dortmund ở phút 72 sau đường chuyền của Bayer, nâng tỷ số lên 3-1. Frankfurt chưa kịp rút ngắn còn 2-3 nhờ công của Bukat ở cuối trận. Chung cuộc, Dortmund thắng nghẹt thở và chính thức cán đích ở vị trí Á quân Bundesliga.
0: Màn rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra khi Levante tạo nên cuộc lượng ngược dòng đầy cảm xúc trước Osasuna. Bị dẫn 2 bàn chỉ sau hơn 10 phút thi đấu, đội chủ nhà vẫn kiên cường dùng lên, tận dụng lợi thế hơn người để hoàn tất cú ngược dòng kịch tính bằng bàn thắng định đoạt vào phút 90.
2: Levante nhập cuộc đầy khó khăn khi Jeremy Tolizan phản lưới nhà ở phút thứ 3 trước khi Ante Budimir dâng đôi cách biệt cho Osasuna chỉ sau 11 phút thi đấu. Tuy nhiên, Victor Garcia đã trở thành người hùng khi ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 35 và 37 để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bước ngoặt xuất hiện cuối hiệp 1 khi thủ môn Sergio Herrera của Osasuna nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm. Chơi hơn người trong hiệp 2, Levante tiếp tục gây sức ép và cuối cùng có được bàn quyết định ở phút 90 nhờ pha đánh đầu cận thành của Khan Etayon, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.
0: Thưa quý vị, sau một mùa giải đầy biến động, chiếc ghế huấn luyện tại Anfield lại trở thành chủ đề được bàn tán.

0: Liverpool vẫn thể hiện sự ủng hộ cho Ancelotti, nhưng những động thái mới từ truyền thông Anh cho thấy đội bóng dùng Merseyside dường như đã bắt đầu tính đến những phương án cho tương lai. Trong đó thì nổi bật có cái tên Anthony Iraola.
1: Tương lai của huấn luyện viên Anthony Iraola đang trở thành chủ đề nóng tại Premier League khi chiến lược gia người Tây Ban Nha được hàng loạt đội bóng lớn theo đuổi sau mùa giải ấn tượng của Bournemouth. Theo truyền thông Anh, Liverpool là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của nhà cầm quân 43 tuổi. Iraola xác nhận sẽ rời Bournemouth sau mùa giải này và có thể chia tay câu lạc bộ trong tư thế ngẩng cao đầu nếu đội bóng giành vé dự Champions League. Bournemouth hiện đứng thứ 6 tại Premier League và vẫn còn cơ hội lập nên kỳ tích. Ngoài Liverpool, Chelsea và Crystal Palace cũng được cho là rất quan tâm tới Iraola. Dù xuất hiện thông tin ông đã tiến gần thỏa thuận với Palace, nhà báo Ben Jacobs khẳng định cuộc cạnh tranh vẫn hoàn toàn rộng mở và chưa có bất kỳ cam kết nào được ký kết. Trong khi đó, Liverpool vẫn công khai ủng hộ Ancelotti bất chấp mùa giải sa sút mạnh sau chức vô địch năm ngoái. Tuy nhiên, việc đội chủ sân Anfield âm thầm theo dõi Iraola cho thấy ban lãnh đạo câu lạc bộ đang chuẩn bị các phương án dự phòng nếu tình hình không được cải thiện.
0: Kimi Antonelli đang trở thành tâm điểm mới của làn đua F1 sau chiến thắng tại Miami GP. Nhưng đi cùng hào quang là áp lực khổng lồ từ truyền thông, người hâm mộ và cả kỳ vọng của nước Ý, khiến Mercedes phải lên tiếng nhắc nhở tay đua trẻ giữ sự tỉnh táo trong chặng đường phía trước.
1: Lãnh đội Mercedes Toto Wolff đã dành nhiều lời khen cho chiến thắng của Kimi Antonelli tại Miami GP. Tuy nhiên, doanh nhân người Áo cũng nhấn mạnh rằng hiện tượng tuổi teen này cần giữ đôi chân trên mặt đất trước nguy cơ đối mặt với một vấn đề đến từ sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ, đất nước hình chiếc ủng. Vấn đề lớn hơn nằm ở công chúng Italia khi đội tuyển bóng đá không thể dự World Cup, thì mọi sự chú ý giờ đổ dồn vào Sinner và Antonelli. Sinner vừa vô địch Madrid Open nên lúc này họ là hai siêu sao của đất nước. Có quá nhiều yêu cầu dành cho thời gian của Antonelli từ truyền thông cho tới các nhà tài trợ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải biết cách giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, Wolff cảnh báo. Người hâm mộ boxing đặc biệt là tại Anh đang rất mong chờ trận đại chiến của Tyson Fury và Anthony Joshua. Tuy nhiên, theo Jamie Sheldon, người từng chăm sóc vết thương của Gysi Skin, dự đoán nhiều khả năng cuộc đối đầu này có thể lùi lịch sang tận năm 2027 khi cả Fury và Joshua đều đã có ý định lên sàn vào giữa năm nay. Trong tuyên bố mới nhất, gã điên Conor McGregor cảm thấy thích thú với trận tranh đai ở hạng cân 185 pound giữa Khamzat Chimaev và Sean Strickland. Tuy nhiên, võ sĩ đang giữ đai Khamzat Chimaev lên tiếng trêu chọc McGregor bởi võ sĩ người Ireland nhận phơ chiếc đai vô địch đã đến mức 10 năm trước. Austin Greaves đang là một trong ba ngôi sao hàng đầu của Los Angeles Lakers cùng với LeBron James và Luka Doncic. Vấn đề nằm ở chỗ hợp đồng của Greaves chỉ còn một năm và cầu thủ này có thể không kích hoạt điều khoản này để ra đi. Nếu muốn giữ Greaves, Lakers sẽ phải đưa ra bản hợp đồng 5 năm với trị giá 240 triệu đô la, còn không thì họ sẽ mất trắng một ngôi sao ghi điểm hàng đầu của NBA.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nghề làm bưởi thì có một cái mâm đặc sản. Trong mâm gồm có 7 món. Thì trong đó gồm có những món như là gỏi bưởi, gà hấp trái bưởi, gà nướng lá bưởi, giỏ bưởi thì chiên giòn, gà nướng lá bưởi ăn kèm những xôi bắp. Trái bưởi nó có cái vị chua chua ngọt ngọt. Thì mình làm cái món đó đưa vào thức ăn thì mình trộn gỏi thì rất là ngon. Nói về làng bưởi thì phải có chè bưởi. Chè bưởi thì ở đây là mình là trồng ra bưởi, rồi mình mới lấy những cái nguyên liệu nó, cái nào để dành cho, lấy muối thì để làm ép và lấy cái vỏ của nó để mình làm chè bưởi. Thì cái vỏ bưởi ở đây rất là nhiều, thành thử ra cái chè bưởi ở đây nó khác biệt ở dưới chè bưởi của nơi khác. Vì mình ở đây là xứ bưởi thì vỏ bưởi nhiều, thì làm chè bưởi nó lại phải có hột bưởi nhiều hơn, nó sẽ ngon hơn.
1: Lần đầu được đến với Đồng Nai và cũng là lần đầu được đến với làng bưởi Tân Triều thì Cương rất may mắn khi tìm ra một cái điểm mà du lịch sinh thái có những cái món ăn rất ngon và hấp dẫn như thế này. Và mọi người có thể thấy là ở cái mâm đồ ăn này này, hầu hết những cái món ăn này đều được chế biến từ cái món bưởi đường lá cam. Cương cũng nghe lần đầu thôi, tuy nhiên là khi mà nhìn đầu bếp ở đây người ta chế biến ấy, mình thấy những múi bưởi này nó rất là mọng, chưa kể là cái hình dáng bên ngoài nó cứ bầu bầu ấy, trông rất là hay. Tuy nhiên là với mình ăn gì thì chắc chắn rồi, cái hương vị món ăn bao giờ nó cũng quan trọng nhất. Thế nên là Cương sẽ thử những cái hương vị ở đây, xem cái món ăn này như thế nào nhé.

là cái tép bưởi rất là mọng, ngọt, thơm. Và khi mình kết hợp với các cái phần gỏi, có thịt này, có tôm này, thêm một chút bùi bùi của lạc nữa, rất là ngon. Cái giống bưởi đường lá cam này Cương nghe thấy lần đầu tiên, nhưng mà chắc chắn đây sẽ là một cái loại bưởi mà mình sẽ thường tìm đến sau này khi mà mình muốn thưởng thức bưởi. Một cái món nữa đây, cái củi bưởi chiên lên như thế này, chấm với một chút ớt nhé. Phần cùi kết hợp với cái phần bột chiên này này rất là dễ ăn. Cứ nghĩ là món này thì các em nhỏ sẽ rất là thích ạ. Một cái món ăn mà trông thì đơn giản, nhưng mà Cương chắc chắn là phải có cái sự tìm hiểu, tìm tòi và cũng phải rất là sáng tạo ấy, thì mình nghĩ là cái món này đấy rất là dễ ăn. Gà màu sắc chúng rất là hấp dẫn đúng không? Thịt gà rất là mềm, mình ăn ấy mình sẽ cảm thấy một chút cái vị đắng nhẹ, nhai kỹ thì còn cảm thấy cả cái vị ngọt hậu nữa cơ. Và cái món này cũng khá là cay nữa. Thực sự khi mà ăn bất kỳ món ăn nào mà Cương cảm nhận được nhiều cái hương vị trong một món ăn ấy, thì chắc chắn đấy là một cái món ăn mà được chế biến rất là kỳ công. Ngoài ra thì còn có cả gà xé phay nữa, hay là mì xào với cả lòng mề gà nữa. Và cuối cùng chính là cái món trung tâm của cái mẹt này, gà hấp bưởi. Cứ nghĩ là cái vỏ bưởi khi mà ở nhiệt độ cao ấy, nó sẽ làm đắng cái thịt gà. Tuy nhiên là cái phần thịt gà rất là thơm, cũng được gia giảm gia vị nó vừa tới ấy. Cái mùi thơm thoang thoảng thanh thanh của cái vỏ bưởi ấy, nó làm cho cái phần thịt gà này nó cảm thấy là mình thấy nó thú vị hơn. Hấp trong nhiệt độ như thế nào, trong cái khoảng thời gian bao lâu mà cũng vừa đủ nhiệt độ làm chín con gà, cũng không làm cho cái phần vỏ bưởi nó làm thịt gà nó bị đắng ấy. Thì Cương nghĩ là đấy là một cái họ cũng phải tìm hiểu rất là kỹ về cái món ăn này. Rất là thú vị mà Cương nghĩ là chỉ khi mà đến với làng bưởi Tân Triều thì mới có thể có thôi. Ngoài những cái món mặn ở đây thì khi đến với làng bưởi không thể thiếu cái món chè bưởi. Ở đây thì đầu bếp người ta cũng chia sẻ là bưởi này cùi rất là sẵn rồi, thế nên là chỉ bóp muối, chế biến cùng với đậu xanh và một chút nước cốt dừa thôi. Chè ở đây thì khá khác chè với Hà Nội không ăn cùng đá, mà nó sẽ dẻo dẻo như này này. Cùi to, ăn giòn, rất là thơm luôn. Quả là một cái món chè bưởi cực kỳ chất lượng đấy. Nem bưởi này mọi người nhìn này, đây thì là một cái món nem chay làm từ những cái phần tép bưởi đấy. Ăn nó cũng khá là thú vị. Cứ nghĩ là những ai ăn chay thì sẽ thích cái món ăn này. Ngày hôm nay sẽ là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị và sẽ là một cái kỷ niệm đáng nhớ đối với Cương khi mà được đến với Đồng Nai. Cương nghĩ rằng với những khán giả thường xuyên theo dõi mình ăn gì, nếu có dịp đến với làng bưởi Tân Triều thì đừng quên đến với làng bưởi để có thể thưởng thức và trải nghiệm những cái món ăn vô cùng hấp dẫn này nhé.

tôi cũng là một đầu bếp, vì vậy cho nên tôi cũng đã đi rất là nhiều nơi để sưu tầm những gia vị, những nguyên liệu phong phú cho nghề nghiệp của mình. Tôi đi Tây Nguyên và Tây Bắc, và tôi cảm hứng từ đó, và tôi đặt cồng chen chen cũng là từ việc là trải nghiệm của mình. Mẹt cồng chen chen của quán thì nó sẽ bao gồm là những nguyên liệu của Tây Nguyên, Tây Bắc và kể cả món Tây, cũng như là kể cả vào cả món miền Tây Nam Bộ. Vì bản thân tôi cũng là người con của miền Tây Nam Bộ. Ví dụ như là cá chim thì tôi nướng với lại muối chiến kiến và lá mắt bọc. Bò thì tôi xài thăn bò Úc. Tuy nhiên tôi nướng và ăn với lại sốt chẩm chéo. Tép rong thì tôi cũng xúc với lại tiêu

0: tiêu mắc kén và ăn kèm với bánh đa. Nó cũng có mang một cái hơi hướng Tây Nguyên trong đó, nhưng mà nó vẫn là một cái món truyền thống của người miền Tây Nam Bộ.
1: Cũng đã khá lâu rồi thì mình ăn gì mới được trở lại với cả thành phố Hồ Chí Minh. Và với cái lần trở lại này thì Cương cũng muốn là mình sẽ tìm ra một cái món ăn gì đấy nó độc đáo, nó độc lạ một chút. Và rất là may mắn khi mà mình đã vô tình biết đến một cái nhà hàng mà ngay từ cái tên thôi nó đã rất là hay rồi. Đó là nhà hàng Cồng Chiêng Chiêng. Đặt cái tên đấy, mình đã liên tưởng ngay đến các cái vùng núi, vùng dân tộc, vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên rồi. Thì khi mà mình nhìn những cái món ăn, nhìn cái thực đơn đấy, mình mới biết là ở đây các cái nguyên liệu họ sẽ kết hợp những cái gia vị của vùng cao, vùng núi, vùng dân tộc để chế biến ra những cái món ăn. Và nó lại mang theo những cái phong cách rất là mới. Hôm nay thì Cương đến đây, Cương đã được anh đầu bếp, anh ấy giới thiệu ngay một cái món có cái tên rất là thú vị, đó là mẹt nhà Cồng. Trong cái món mẹt nhà Cồng này hội tụ rất nhiều các cái món ăn với những cái nguyên liệu độc đáo, mà ngay từ hình thức thôi mình đã thấy nó rất là màu sắc, rất là đa dạng. Đầu tiên thì mình sẽ thử một chút cái món tép rông. Trong này gia vị là cái mắc kén ấy, là một cái gia vị đặc trưng của các cái vùng dân tộc ở Tây Bắc. Tép rất là thơm, giòn, xúc thêm bánh đa, ăn rất là vui miệng. Một cái món khai vị rất là hay đấy. Đầu bếp người ta cũng đã gia giảm nó rất là vừa, có cả một chút ngọt để cho nó hài hòa nữa. Thế nên ăn cái món này không bị mặn quá đâu. Cái món này cứ nghĩ là một trong những cái món mà ăn chơi mọi người chắc chắn là sẽ phải nên thử khi mà đến đây nhá. Tiếp theo là thăn bò nướng này. Mình sẽ chấm với cả chẩm chéo, một món theo phong cách châu Âu nhưng mà lại chấm với cả gia vị đặc trưng của vùng Tây Bắc. Bò nướng rất là ngọt, được nướng chín vừa tới, có cả thêm cái phần mỡ này, ăn nó ngậy ngậy, béo béo, rất là ngon. Khi mà chấm với cả chẩm chéo, Cương lại thấy rất là hợp. Nó có một chút cái vị cay nồng, một chút cái vị tiêu ấy. Không nghĩ là hai cái gia vị của hai cái nền ẩm thực khác nhau khi mà kết hợp lại ra được một cái hương vị hấp dẫn như thế này. Và khi bò rồi thì mình sẽ thưởng thức đến một cái món mà trông cũng rất là hấp dẫn ở đây. Đó là món cá chim nướng muối trứng kiến. Trứng kiến thì cũng là một cái loại gia vị nguyên liệu mà đặc trưng của các cái vùng dân tộc ở Tây Bắc đấy. Trên này thì Cương thấy là có cả cái lá móc mật nữa. Đều là những cái nguyên liệu rất là quen thuộc khi mà mình trải nghiệm các hương vị của vùng cao. Thịt cá khá là chắc, ngọt, thêm một chút cái vị đặc trưng của trứng kiến này. Nó hơi mặn mặn một chút. Cái lá móc mật thì mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi, rất là thơm. Cương không nghĩ là với những cái món ăn mà nó đã quá quen thuộc với mình rồi, khi được kết hợp với các cái gia vị đặc trưng của các cái vùng dân tộc, các vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên, nó lại ra được cái vị như thế này, rất là hay. Một cái mẹt nhà Cồng này Cương nghĩ là chắc cũng phải là 4-5 người ăn thì mới có thể hết được. Nhưng mà đây là một cái món mà với những ai đến đây lần đầu tiên thì Cương nghĩ là nên ưu tiên gọi món này, vì nó rất là phù hợp khi mà có nhiều các cái loại nguyên liệu từ bò, cá, gà này, tôm này, bạch tuộc này, kết hợp với các cái gia vị rất là đặc trưng của các cái vùng dân tộc. Và là đầu bếp người ta cũng đã sắp xếp các cái món ăn này nó phù hợp, dễ kết hợp với nhau. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời đối với Cương. Cương không nghĩ là khi mà mình đến với thành phố Hồ Chí Minh, một cái thành phố mà ồn ào náo nhiệt, lại được thưởng thức những món ăn mang cái hương vị núi rừng cao nguyên như thế này, rất là hay phải không? Và Cương nghĩ rằng với những ai muốn khám phá những cái món ẩm thực mới lạ, đặc biệt là muốn trải nghiệm những cái hương vị, những cái món ăn đặc trưng của vùng cao Tây Bắc hay là ở vùng dân tộc Tây Nguyên theo một cái phong cách rất là mới lạ, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay mình ăn gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước chủ nhà Anura Kumara Dishanayake dân qua tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia.
0: Phú Quốc hướng tới xây dựng du lịch thông minh, chuyên nghiệp và bền vững.
1: ASEAN nhất trí tăng cường thương mại nội khối, phát biểu của Tổng thống Philippines tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân dịp tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với sự tham gia của lãnh đạo viên chức ngành bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.
2: Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về kết quả tổ chức thực hiện chính sách đến cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách. Từ đó góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông tin, từ đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp vận động tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần với người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong mạng lưới an sinh xã hội. Sau lễ phát động, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh, triển khai tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, khu thương mại, làng nghề.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân và các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, sáng ngày 9 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia.
3: Tại nhà văn hóa Lao động tỉnh, phường Rạch Giá, ngay từ sáng sớm, ngày hội đã diễn ra sôi nổi trong không khí vui tươi đoàn kết. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút khoảng 300 đoàn viên người lao động tham gia với tinh thần mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trách nhiệm vì cộng đồng trong công nhân lao động. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hộ lao động với giá ưu đãi. Các mặt hàng đa dạng như quần áo bảo hộ, giày, mũ, găng tay, thiết bị an toàn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận, lựa chọn sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Song song đó, ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân lao động, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám các bệnh về mắt, răng miễn phí, giúp người lao động chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Ngày hội vui khỏe người lao động không chỉ là dịp để đoàn viên người lao động rèn luyện sức khỏe mà còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn như sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức đảm bảo an toàn lao động. Thông qua ngày hội, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong việc đồng hành cùng người lao động, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
0: Chiều ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã không tội phạm và ra mắt mô hình tổ tư vấn chăm sóc hỗ trợ người nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn xã.
3: Theo kế hoạch, xã Mỹ Hòa Hưng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, mô hình tổ tư vấn chăm sóc hỗ trợ người nghiện ma túy tại cộng đồng được thành lập với sự tham gia của nhiều lực lượng như công an, y tế, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và đại diện các ấp nhằm tăng cường quản lý tư vấn chăm sóc hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần kéo giảm tội phạm

0: tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bình yên cho nhân dân.
1: Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền đoàn thể xã An Cư tổ chức chương trình gặp mặt tuyên truyền và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Tại chương trình, bà con được thông tin nhanh về nội dung tuyên truyền của đề án 57, tập trung vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo, đoàn kết dân tộc, phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, an ninh đối ngoại quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, nhất là trên không gian mạng, qua đó giúp bà con nâng cao nhận thức, không bị lôi kéo kích động trước các luận điệu xuyên tạc về dân tộc tôn giáo hay nhân quyền của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 đã trao tặng 20 phần quà cho bà con đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Cư với tổng kinh phí 20 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, tại trường Trung học Phổ thông Hòa Lạc, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc vừa tổ chức lễ trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Tại buổi lễ, chính quyền địa phương đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đang theo học tại các trường trên địa bàn xã. Mỗi chiếc trị giá 1 triệu 350 ngàn đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh nghèo có phương tiện đến trường, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, khuyến khích tinh thần hiếu học và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học vì điều kiện đi lại khó khăn.
1: Thưa quý vị, giữa làn sóng chuyển đổi số, ngành du lịch Phú Quốc, tỉnh An Giang đang từng bước thay đổi cách vận hành quảng bá và phục vụ du khách bằng nền tảng công nghệ hiện đại. Từ ứng dụng đặt phòng thanh toán không tiền mặt, ngoài việc ứng dụng công nghệ không chỉ mở ra trải nghiệm mới cho du khách mà còn tạo động lực để địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến xây dựng một nền du lịch thông minh, chuyên nghiệp và bền vững. Chỉ với một thiết bị di động, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin mọi lúc mọi nơi, không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí ứng dụng về dịch vụ du lịch mà còn liên tục cập nhật thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ định vị, góp ý điểm đến phù hợp và nâng cao tính an toàn trong suốt hành trình. Xu hướng này không chỉ mang đến trải nghiệm tiện lợi hiện đại cho du khách mà còn tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của điểm đến.
3: This is super convenient.
4: Ứng dụng này tích cực tiện lợi, ứng dụng này hoạt động 24/24. Đúng vậy, 24/24. Vì vậy, bạn luôn có thể đặt mọi thứ. Bạn có thể đặt tour du lịch, bạn có thể đặt các chuyến đi tham quan đảo. Thậm chí bạn có thể đặt đồ ăn. Hoặc như hôm nay chúng tôi sử dụng ứng dụng này để đặt phương tiện di chuyển. Chúng tôi cần đi cáp treo và chúng tôi đặt xe qua ứng dụng này. Thật tuyệt vời.
1: Việc các đơn vị du lịch phát triển ứng dụng trên nền tảng số đang trở thành bước đi tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số của ngành. Thông qua các nền tảng Internet, doanh nghiệp có thể tích hợp đồng bộ nhiều tiện ích, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch hơn. Không chỉ nâng cao mức độ tương tác và sự thuận tiện cho người dùng, việc ứng dụng công nghệ còn giúp các đơn vị tối ưu hóa công tác quản lý, mở rộng kênh quảng bá và gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh du lịch số phát triển mạnh mẽ.
5: Mục đích xây dựng cái ứng dụng của công ty John Tour là để khách hàng được đi du lịch thảnh thơi hơn và chúng tôi quản lý được cái việc là hệ thống nó vận hành thông minh hơn, cũng như là về giá cả là luôn luôn được minh bạch, được công khai tất cả những dữ liệu về du lịch Phú Quốc, về kiến thức, về thông tin địa phương đều có tích hợp trên app, giảm tải cái công việc cho nhân sự vào những cái mùa cao điểm.
1: Trải nghiệm của du khách tại Phú Quốc ngày càng được nâng cao nhờ các ứng dụng du lịch số, đặc biệt ở yếu tố minh bạch thông tin. Giá cả, dịch vụ, tranh giá và chính sách đặt chỗ được hiển thị rõ ràng, giúp du khách dễ dàng so sánh và lựa chọn trước khi quyết định. Sự minh bạch này không chỉ giảm rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, mà còn tạo cảm giác an tâm, chủ động hơn trong suốt hành trình du lịch.
6: Mọi thứ về chi phí và giá cả nó cũng rất là rõ ràng. Mình không cần phải hỏi qua nhiều nơi hoặc là book qua nhiều cái đơn vị khác. Là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là mình cảm giác là mình thấy an toàn. Khi mình book, mình không cần phải lo lắng về cái việc là mình phải book đúng nơi hay không nữa. Và về mọi tư vấn thì nó có sẵn đủ hết rồi. Về cái thời gian, về cách thức nó như thế nào ấy. Ngoài ra nó còn thêm các ứng dụng giới thiệu ở những chỗ lân cận để mình có thể tự tin đi lịch ở những chỗ khác.
1: Thông qua các nền tảng số, các doanh nghiệp tại Phú Quốc còn có thể nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, mở rộng quảng bá thương hiệu và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ, nhân

0: tạo và các giải pháp trực tuyến cũng góp phần tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy ngành du lịch Phú Quốc phát triển theo hướng thông minh, lành mạnh và hiện đại.
1: Việc quảng bá và chuyển đổi số sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi hơn và mang lại những giá trị to lớn cho doanh nghiệp du lịch. Bởi vì đây chính là xu thế chung của không chỉ Việt Nam mà cả Phú Quốc nói riêng, sẽ giúp chúng ta ngày càng tiếp cận và phát triển mạnh mẽ hơn trong thị trường du lịch quốc tế hiện nay.
2: Mình đánh giá rất là cao những cái đơn vị tour, những cái công ty tour đang áp dụng những cái chuyển đổi số. Cái thứ nhất là nó thể hiện được cái tính phát triển của cái công ty đó, nó còn thể hiện được cái khả năng tiếp thu và show được cái tính chất chăm sóc khách hàng, ưu tiên khách hàng là hàng đầu. Thấy rất là thoải mái khi mà mình có thể tự tin đi du lịch mà không cần phải có một cái khó khăn nào nữa.
0: Với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong du lịch, Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến thông minh, hiện đại và thân thiện với du khách. Việc số hóa dữ liệu, phát triển các nền tảng trải nghiệm trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào quản lý, quảng bá hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo động lực để ngành du lịch địa phương phát triển bền vững, thích ứng xanh với xu hướng du lịch số trong thời đại mới.
3: Thưa quý vị, Ban chấp hành Hội Nông dân xã Chỉnh Thành Trung vừa tổ chức ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê ấp Mỹ Trung.
4: Tại buổi lễ, Hội Nông dân xã đã công bố quyết định thành lập tổ hội với 5 thành viên ban đầu, cơ cấu tổ chức gồm một tổ trưởng và một tổ phó chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung. Theo đó, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê ấp Mỹ Trung có 5 thành viên hoạt động trên nguyên tắc 5 tự là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và 5 cùng, cùng ngành nghề, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Tổ hội chăn nuôi dê được thành lập nhằm hỗ trợ hội viên chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang phát triển chuỗi giá trị, tương trợ nhau về con giống và kỹ thuật, tiếp cận thị trường, các nguồn vốn dây ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi dê, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
0: Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã Thoại Sơn vừa tổ chức đợt kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các căng tin, trường học trên địa bàn xã, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh và giáo viên.
4: Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các căng tin như nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, điều kiện bảo quản chế biến thực phẩm, khu vực chế biến kinh doanh, dụng cụ chứa đựng thức ăn, nguồn nước sử dụng, việc lưu mẫu thức ăn cũng như hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm trong trường học. Bên cạnh đó, đoàn còn kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, trang phục bảo hộ lao động của nhân viên phục vụ, hạn sử dụng các loại thực phẩm, nước giải khát, bánh kẹo được bày bán cho học sinh. Ngoài công tác kiểm tra, đoàn còn kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trong trường học nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, đồng thời khuyến khích sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng.
3: Chiều ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộ công chức viên chức, các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn.
4: Tại buổi tập huấn, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các quy định mới liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, thông tin những nguyên nhân thường gặp gây cháy, nổ, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà, nơi làm việc, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, các cán bộ công chức viên chức được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy, xách tay dập tắt đám cháy, thực hành di chuyển người bị nạn, thực hành rải vòi chữa cháy, thực hành phun nước tiêu điểm. Thông qua lớp tập huấn, giúp mỗi cán bộ công chức viên chức các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời tình huống cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại phòng giao dịch Phú Tân thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh An Giang, tọa lạc tại ấp Trung 1, xã Phú Tân. Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra do sự cố chập điện tại khu vực giao dịch nơi tập trung nhiều vật dụng dễ cháy như hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, bàn ghế có nguy cơ cháy lan nhanh và gây thiệt hại lớn nếu không được xử lý kịp thời.

0: Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời tổ chức di chuyển tài sản và hướng dẫn cán bộ nhân viên thoát nạn an toàn. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng các phương tiện thiết bị chuyên dụng để khống chế và dập tắt đám cháy, kết hợp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka ngày 8 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước chủ nhà Adura Kumara Disa Najake cùng với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên thư viện cộng đồng Colombo.
3: Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, thể hiện tình cảm chân thành và bền chặt mà nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Cộng đồng Colombo, nghe lãnh đạo Thư viện giới thiệu và trình bày về dự án nâng cấp không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ thủ đô Colombo nhằm giữ gìn phát triển không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Sri Lanka là quốc gia đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần ghé thăm vào các năm 1911, năm 1928 và năm 1946 trong hành trình tìm đường cứu nước của người. Trong đó, lần cuối cùng là trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Thưa quý vị, tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Evergen và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ lưu trữ carbon rừng diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ mỗi tín chỉ.
3: Thỏa thuận thuộc khuôn khổ Liên minh giảm phát thải LEAP được Việt Nam ký ý định thư từ hội nghị COP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2026. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
1: Thưa quý vị, dù đã qua 6 tháng kể từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sự cố, nhưng đến nay đoạn sạt lở trên tuyến đèo Teran thuộc quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng vẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Theo ghi nhận ngày 8 tháng 5, trên công trình khắc phục sự cố sạt lở tại vị trí km 262+400 đến km 262+530 gần chân đèo Răng hoàn toàn vắng bóng người thi công, các hạng mục được thi công dang dở. Cùng với đó, việc công trình thi công dang dở cũng khiến các loại xe tải trên 5 tấn, xe trên 16 chỗ không thể di chuyển qua đèo Răng mà phải đi đường vòng theo hướng đèo Mimosa Brand với quãng đường xa hơn. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân là do phụ thuộc hạng mục gia cố ta luy âm thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Xây dựng hiện vẫn chưa thi công hoàn thiện. Do đó, các hạng mục gia cố phần ta luy dương cũng phải thi công cầm chừng. Trước đó, đèo Răng bị sạt lở nghiêm trọng vào cuối tháng 10/2025, khiến khối đất đá hơn 60.000 mét khối bị sạt trượt xuống bên dưới, uy hiếp một đoạn mặt đường dài khoảng 500 mét và bị phong tỏa tạm thời. Đến ngày 12/11/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông đèo Răng với kinh phí 5 tỷ đồng, giao Sở Xây dựng quản lý thực hiện, thời gian thi công dự kiến là 45 ngày.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường thương mại nội khối, cam kết duy trì lưu thông những mặt hàng thiết yếu trong khu vực, đồng thời bảo đảm thị trường mở và có tính dự báo cao trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng và các tuyến vận tải biển toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.
3: Bên cạnh đó, Tổng thống Philippines cũng kêu gọi các nước ASEAN cần xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn, hỗ trợ những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp cùng các hộ nông dân quy mô nhỏ, thúc đẩy mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường những hệ

0: thống dự trữ lương thực do ASEAN dẫn dắt. Ông Marcos nhấn mạnh các nước ASEAN cũng cần sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN phiên bản nâng cấp, nhằm hiện đại hóa các quy định thương mại khu vực và giảm những rào cản phi thuế quan. An ninh lương thực hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Philippines trong năm giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026, bên cạnh ổn định năng lượng và bảo vệ công dân ASEAN ở nước ngoài.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 8 tháng 5 thông báo, tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên tàu du lịch MV Odysseus.
0: Thông báo của WHO nêu rõ tính đến ngày 8 tháng 5, tổng cộng có 8 ca bệnh được báo cáo, trong đó bao gồm 3 ca tử vong, 6 trường hợp đã được xác định bằng xét nghiệm là nhiễm virus Hanta và tất cả đều được xác định là biến thể Andes. WHO cảnh báo nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Honduras ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ. Tổ chức này cũng lưu ý nguy cơ lây nhiễm đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu được coi là ở mức trung bình. Andes là biến thể hiếm hoi từng ghi nhận khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài. Trong một diễn biến liên quan, nguồn tin từ nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự kiến sẽ có mặt tại đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 5 để hỗ trợ điều phối hoạt động sơ tán các hành khách bị ảnh hưởng bởi virus Hanta.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Người lao động An Giang. Thưa quý vị, vừa qua tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Sở Nội vụ tổ chức lễ phát động tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Lễ phát động không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động mà còn lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với người lao động. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tỉnh An Giang ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tham dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, các sở ban ngành, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên công nhân lao động.
1: Tháng công nhân năm nay diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như 51 năm ngày giải phóng miền Nam, 140 năm ngày quốc tế lao động và hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, các hoạt động được tổ chức thiết thực hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh nhấn mạnh, tháng công nhân đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân, là dịp để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến người lao động. Đồng thời khẳng định, trong bối cảnh nhiều khó khăn, đội ngũ công nhân An Giang vẫn phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, góp phần quan trọng vào ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong năm 2026, nhiều hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai như chương trình Cảm ơn người lao động, đối thoại giữa người lao động với doanh nghiệp, ngày hội chăm sóc sức khỏe, các phong trào thi đua lao động sáng tạo. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc. Đồng thời, tổ chức công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực như hỗ trợ đoàn viên khó khăn, xây dựng mái ấm công đoàn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, tăng cường đối thoại thương lượng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
2: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, rất mong được tiếp tục đồng hành cùng tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương trong việc chăm lo người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập, ngày càng cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Cần nhận thức rõ rằng chăm lo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp. Tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp như ngôi nhà chung của mình, tích cực đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mỗi người lao động là một nhân tố tích cực góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, đoàn kết và phát triển.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước khẳng định vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước và của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống người lao động. Đồng thời, mỗi công nhân không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
3: Đối với các công đoàn, cần tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện vững chắc, tin cậy của đoàn viên, người lao động, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền, các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tôi đề nghị tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và tổ chức công đoàn trong thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng cường đối thoại, chia sẻ, xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh, hiện đại, chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội. Đối với đoàn viên công nhân viên chức người lao động, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp và trên địa bàn.
1: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, tuyên dương 20 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đồng thời trao hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 300 triệu đồng và tặng 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến hỗ trợ 2.000 suất quà với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh trong dịp tháng công nhân năm nay.
0: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, công đoàn cơ sở phối hợp ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho tổ chức lễ phát động với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, thu hút hơn 300 đoàn viên, công nhân lao động tham gia.
1: Chương trình lễ phát động được diễn ra trong không khí sôi nổi ấm áp với các tiết mục văn nghệ do chính đoàn viên người lao động biểu diễn, tạo khí thế phấn khởi, gắn kết ngay từ đầu buổi lễ. Phát biểu khai mạc, ông Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Samho, nhấn mạnh vai trò quan trọng của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi mỗi đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm, đặc biệt trong công tác an toàn lao động. Ông chia sẻ, tài sản lớn nhất, linh hồn của công ty chính là những người lao động. Lao động chỉ thực sự hạnh phúc

0: Ý tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tinh thần, làm giàu hơn đời sống tinh thần cho người lao động tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động thông qua các bản ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần ổn định hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
1: Thông qua các cái hoạt động như đã là xây dựng rồi thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, đưa nhiều các cái điều khoản có lợi hơn cho người lao động vào trong cái thỏa ước để làm cơ sở cho việc đó là bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, rồi tích cực phối hợp cùng người sử dụng lao động tổ chức nhiều cái phong trào thi đua thiết thực ở tại đơn vị của mình. Các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua là phải gắn với cái nhu cầu cái thực tế của doanh nghiệp cũng như là đáp ứng được cái nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.
0: Tại buổi lễ, ông Cheong Incheon, đại diện ban giám đốc công ty, khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống và đảm bảo an toàn cho người lao động. Ông cho biết, người lao động là tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, tăng cường đào tạo an toàn, đảm bảo đầy đủ trang bị bảo hộ và chế độ chính sách, đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa rủi ro, tuân thủ quy trình để xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững. Theo đó, điểm nhấn của chương trình là các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động như trao quà, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà từ nguồn vận động nội bộ, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sẻ chia kịp thời của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với người lao động. Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn lao động, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong công nhân lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, dân minh. Khép lại lễ phát động là hoạt động chạy marathon nội bộ, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, người lao động.
2: Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về vận động hiến máu tình nguyện năm 2026, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TBS An Giang đã tích cực phối hợp với Ban Giám đốc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong đoàn viên, người lao động.
0: Với thông điệp hiến giọt máu đào trao đi sự sống, chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức ngay tại công ty đã thu hút đông đảo cán bộ công nhân lao động đăng ký tham gia. Ngay từ sáng sớm, không khí tại các khu vực hiến máu trở nên sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo trật tự an toàn. Nhiều đoàn viên dù bận rộn với công việc sản xuất vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Theo kế hoạch, công ty phấn đấu vận động khoảng 100 người tham gia hiến máu. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu, điều đáng ghi nhận là ý thức tự nguyện, tinh thần sẻ chia của người lao động ngày càng được nâng cao. Xem đây là việc làm ý nghĩa thiết thực, góp phần cứu sống người bệnh.
3: Em rất là vui mừng khi mà có thể tham gia chương trình này vì hiến máu nhân đạo là một hoạt động ý nghĩa, góp phần để mà giúp cho những người mà cần, những người cần máu và những người mà mong muốn là góp sức một tí về hoặc là về cộng đồng.
4: Sau khi được công đoàn tuyên truyền về hiến máu nhân đạo thì em đã tìm hiểu và đăng ký tham gia. Và trước khi tham gia thì em cũng có một số cảm nghĩ là bản thân mình có làm được hay không, tại vì chưa từng tham gia và đây là lần đầu tiên của em. Nhưng mà sau khi tham gia thì em cảm thấy tự hào và cảm thấy hạnh phúc khi mình cho đi được những giọt máu của mình để giúp ích cho xã hội.
0: Kết quả này có được là do công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ khâu tuyên truyền vận động đến việc phối hợp với các đơn vị y tế để khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe trước khi hiến máu. Khi người tham gia không chỉ được kiểm tra sức khỏe mà còn được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sau hiến máu, đảm bảo an toàn, khoa học. Bên cạnh đó, các chế độ hỗ trợ động viên cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần khích lệ tinh thần người tham gia. Đây không chỉ là sự quan tâm về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, người lao động.
5: Công đoàn cơ sở công ty cổ phần TBS An Giang cũng đã báo cáo ban giám đốc và được sự đồng thuận. Thì theo đó thì công đoàn cơ sở cùng ban chấp hành đã triển khai đến cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Thì các bạn cũng rất là náo nức để được mà hiến máu, một phần máu cho cộng đồng. Các bạn nghĩ rằng đây là cũng là một dịp tốt để mà mình có những cống hiến cho xã hội.
0: Hoạt động hiến máu tình nguyện tại công ty cổ phần TBS An Giang đã và đang trở thành phong trào thường xuyên có sức lan

0: tỏa sâu rộng. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân hiện đại, không chỉ giỏi chuyên môn, tích cực lao động sản xuất, mà còn giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng. Trong thời gian tới, công đoàn cơ sở công ty tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình hiến máu tình nguyện, hướng tới xây dựng ngân hàng máu sống, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, góp phần chung tay cùng ngành y tế đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị, mang lại thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh.
1: Chuyên mục Người lao động An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mỹ Loan mến chào quý vị và các bạn. Cùng đến với chung một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kỳ tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không dừng lại ở nhận thức hay khẩu hiệu, phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao đời sống nhân dân. Với ông Danh Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Hòn Mè, xã Hòn Đất, thì ông luôn phát huy tốt vai trò nêu gương của người cán bộ đảng viên, tích cực làm cầu nối giữa đảng với nhân dân. Qua đó tuyên truyền vận động giúp bà con dân tộc Khmer hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
1: Học bác về lối sống giản dị, chan hòa, tận tâm và trách nhiệm, ông Danh Lời luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người, là hình mẫu về người cán bộ ở cơ sở hết lòng vì nhân dân. Nhờ chủ động gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ông Danh Lời đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số ấp Hòn Me nắm vững các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó thêm vững tin vào sự lãnh đạo của đảng. Với những hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở, không có ruộng đất canh tác, được ông Lời cùng chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cây giống, con giống, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội để làm đòn bẩy phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
2: Rất là quan tâm người dân với đời sống người dân là như vậy nè. Thí dụ như cô người này không có nhà, chú cũng vẫn động viên mạnh thường quân cho nhà, hay hoặc không có đất thì cũng là đi động viên người chủ đất cho người ta cái nền đặng là chú là lo cho là cái người không có nhà để có nhà đặng ở. Thì tôi thấy ở đây nếu mà nói về trưởng ấp thì chú Lời rất là tốt. Từ những người dân tộc hoặc là người Kinh hay là những dân tộc khác nữa, chú đều là quan tâm chứ không có bỏ sót ai ở lại. Ví dụ như người này nhá, thiếu cái gì thì chú tới nhà chú xem xét rồi chú sẽ động viên những mạnh thường quân đi xin hay hoặc là đi kêu gọi từ thiện gì đó chú sẽ cho.
1: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của người đảng viên phải vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng đó của bác, cùng với vai trò là người có uy tín ở xóm ấp, ông Danh Lời luôn chủ động phối hợp, trao đổi với trụ trì chùa Kirisaraga ấp Hòn Me để nắm bắt được tình hình đời sống bà con. Đồng thời dẫn động tập hợp đồng bào Khmer tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, tích cực đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết tương trợ giữa các hộ gia đình.
3: Rồi anh em chạy ngang chạy qua chạy lại cũng hỏi để trong địa phương cái tiền chuyện cái làm ăn, ví dụ một làm ruộng hai làm xài để góp ý nhau để chào hỏi vậy thôi, chứ giờ ổng cũng tích cực. Tổ hai thì cái địa phương hồi nào tới giờ sống đây thì không có gầy lộn bánh lộn lạ gì, không có kiểu là an ninh trật tự cũng là không có quậy quạng phá xóm làng này nọ thì an ninh cũng tốt.
4: Sư cũng trao đổi với bên trưởng ấp giống như chú Lời vậy đó, và cũng có trao đổi về công việc xây dựng giống như lò thiêu hay xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn gì đó, không có gạo mì đồ thì sư cũng có cho. Ở chùa thì đa số người dân đồng bào dân tộc đa số tập trung là vào ngày rằm hoặc 30, và họ sống rất hòa đồng và đoàn kết giống như trong công việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Tâm tư nguyện vọng của người dân họ sư gì có thắc mắc gì với cái vấn đề gì đó thì sư hỏi bên lãnh đạo ấp hoặc bên xã rồi để giải quyết cái vấn đề mình không hiểu biết.
1: Ấp Hòn Me có gần 520 hộ gia đình, trong đó có khoảng 47% là đồng bào dân tộc Khmer. Do đặc thù là ấp bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn nên thời gian trước đồng bào Khmer nơi đây thu nhập bấp bênh, ít đất sản xuất, đa số sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, bà con Khmer ấp Hòn Me chủ yếu làm ruộng và trồng xoài. Nhờ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, chọn lọc giống có khả năng chống chịu cao với vùng đất phèn mặn, nên năng suất lúa được nâng cao đáng kể. Được ông Danh Lời tuyên truyền vận động, nông dân trong ấp đã dần thoát khỏi tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ, mạnh dạn tham gia vào kinh tế tập thể. Điển hình là hợp tác xã xoài cá Quà Lộc Hòn Đất có khoảng 25 hộ dân trong ấp là thành viên. Bằng sự cần mẫn, siêng năng, tháo giá của mình cùng với những chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước hướng về đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ dân đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, kinh tế khấm khá, cuộc sống ổn định. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn ấp Hồng Me giảm đáng kể.
5: Là làm ruộng, làm xài, ông cũng có hướng dẫn này, chỉ ba cái kỹ thuật làm ăn. Chung ra thì bây giờ tôi thấy là đồng bào dân tộc bây giờ thì nó cũng phát triển rõ rệt. Riêng với gia đình tôi nói chung ra thì kinh tế nó cũng ổn. Trong vòng như là lúa hoặc là xài một năm rồi là tôi thu hoạch là chi phí rồi xong xuôi hết rồi cũng lãi được, cũng lời được khoảng 100-150 triệu.
6: Anh Lợi á, thì trong anh cũng là công tác là trưởng ban ấp cũng thời gian cũng là 3 nhiệm kỳ rồi. Thì nói chung là dân ta rất tín nhiệm vì anh rất tốt, rất hòa đồng với nhân dân. Nói chung là mọi cái công việc hoạt động gì là đồng chí cũng tận tình là giúp đỡ cho nhân dân. Ai có thông hiểu gì thì đồng chí cũng là giải thích cho rõ là đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Bởi vì trong cái địa phương mình có người dân tộc Khmer, nên đồng chí cũng giải thích tận tình và rất là vui vẻ. Ảnh rất là hòa đồng, nhiệt tình lắm. Nói chung là những là cái người hộ nghèo là ảnh có đi tận tình tới từng nhà để là động viên người ta là để làm ăn hay là ruộng nương hay là truyền đạt cho những người hiểu biết.
1: Dù khá bận rộn với công tác xã hội, ông Danh Lời vẫn hăng hái phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy 4 người con học hành đến nơi đến chốn. Đồng thời vận động bà con Khmer chăm lo đến việc học hành của con cái, từng bước nâng cao chất lượng dân trí trong vùng đồng bào dân tộc. Với mong muốn lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất trong đồng bào dân tộc, bằng kinh nghiệm và vốn kiến thức của bản thân, ông Danh Lời sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ hết mình để bà con hiểu và áp dụng những phương pháp mới, hiệu quả vào thực tế. Đó là cách mà ông Danh Lời học và làm theo Bác, giản dị, chân thành nhưng đầy sức lan tỏa để tiếp tục đồng hành cùng bà con ấp Hồng Me trên hành trình xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
7: Bản thân tôi, vai trò là bí thư kiêm ấp, cũng là điều hành về ban ngành đoàn thể, cũng bên phụ nữ, thanh niên, nông dân, thì cố gắng vận động các hội viên của ngành nào theo ngành nấy để mà chăm lo cuộc sống cho gia đình, chứ chuyển đổi ngành nghề, đặc ví dụ là cây ăn trái, cây nào mà nó không được giá thì mình tranh thủ thay cây khác có nó giá trị hơn. Chẳng hạn hồi trước là xài thanh ca thì nó giá giờ nó bấp bênh, còn xài cá Quà Lộc thì nó cái giá nó có giá trị, thì từ đó người dân cũng chuyển đổi lại cây trồng.
1: Về ấp Hồng Me hôm nay có thể thấy diện mạo quê hương đang đổi thay từng ngày, tất cả nhờ vào ý chí đồng lòng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân dân địa phương, trong đó có vai trò nòng cốt của bí thư chi bộ trưởng ấp Danh Lời với thâm niên gần 20 năm công tác.
0: Thưa quý vị,

0: Được nhân dân tin yêu tín nhiệm, bầu chọn là người có uy tín ở địa phương. Nhiều năm nay, ông Danh Ma Dông, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ấp Tràm Chẹt, xã Dông Triền, đã tích cực làm cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với đồng bào dân tộc Khmer, góp phần vào sự thành công của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương.
1: Tuổi đã gần 70, thay vì ở nhà sống an nhàn bên con cháu, nhưng ông Danh Ma Dông, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ấp Chàm Trẹt, xã Chồng Triền, luôn nghiêm túc quán triệt cuộc vận động học tập và làm theo Bác. Với phương châm tuổi cao chí càng cao, ông Danh Ma Dông không chỉ hăng say trong công tác của địa phương, mà còn đi đầu trong việc tiếp thu, tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đến với người dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer địa phương. Đặc biệt, ông luôn chủ động dịch thuật sang ngôn ngữ Khmer để tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con hiểu rõ chính sách chăm lo đời sống, phát triển kinh tế xã hội của đảng và nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Khmer nói riêng, để bà con tin tưởng, đồng hành và chung tay xây dựng quê hương phum sóc ngày thêm tươi đẹp.
2: Trong cái quá trình công tác, tôi cũng thường xuyên vận động bà con trong phum sóc trước hết là chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Thì song bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên vận động bà con là hăng hái lao động, tăng gia sản xuất nhằm phát triển kinh tế gia đình.
1: Ở vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhà chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng. Thấu hiểu được điều đó, ông Danh Ma Dông luôn giữ mối quan hệ mật thiết với các vị sư trong nhà chùa, cùng phối hợp vận động Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tích cực vận động bà con trong phum sóc gia tăng sản xuất, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, từ bỏ các phong tục lạc hậu, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, ông còn vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí hàng trăm triệu đồng xây dựng và sửa chữa chùa.
3: Danh Ma Dông thì Bác là một người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở xóm Chàm Chẹt. Bác là một người có trách nhiệm trong công việc và cũng có góp phần để mà giúp đỡ mọi người Phật tử ở thôn Sóc để hiểu được những phong tục tập quán và thêm phần giúp cho mọi người hiểu được, một là về cuộc sống, an sinh xã hội, hai là để cho mọi người được hiểu về công việc ở trong chùa, để mọi người dân lại để mà hiểu về phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mai. Ba là Bác chú Ma Dông có giúp ích cho nhà chùa rất là nhiều năm, đã trải qua nhiều năm Bác Ma Dông đã ở chùa và qua tiếp chùa rất là nhiều công việc. Tuy là Bác thì trong phum sóc cũng có cuộc sống thay đổi, đều vừa khó vừa nghèo có công ăn chuyện làm.
1: Có nhiều thâm niên trong công tác ở ấp Chàm Trẹt với vai trò là phó ban lãnh đạo ấp, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng hội người cao tuổi, trưởng ban công tác mặt trận, công tác viên dân số, và hiện vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trong tổ an ninh trật tự của ấp Chàm Trẹt, xã Dông Triền. Dù trên cương vị nào, ông Danh Ma Dông luôn là lực lượng nòng cốt giúp các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Với uy tín, sự am hiểu các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, ông Danh Ma Dông chính là cầu nối vững chắc để đồng bào Khmer trên địa bàn thêm tin tưởng vào đảng và nhà nước. Đây cũng là đòn bẩy để ông tạo dựng uy tín nhằm huy động các doanh nghiệp, nhà tài trợ và bà con trong phum sóc đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt nhiều tuyến đèn đường thắp sáng, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng bộ mặt phum sóc ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
4: Thì bữa nay được cái lộ này tôi mừng lắm, tại vì trong này cũng có cho chú Dông đồ ha, là người ta cũng ủng hộ, là hồi trước nó cực khổ lắm. Tôi đi đường này là tính một ngày là 16

0: đấu chuyện chiến á. Mà bây giờ được cái gì tôi mừng muốn chết rồi. Nhà nước làm cho này tôi cứ cảm ơn nhà nước dữ lắm. Rồi theo cái mấy cái đường này mới mốt là chắc dân dân này tôi ủng hộ là phải trồng bông trồng gì cho nó đẹp.
1: Đối với bản thân của chú Dông thì là người có uy tín trong đồng bào dân tộc, thì đối với chú Dông thì cũng cống hiến rồi vận động bà con đối với đồng bào dân tộc thì chấp hành tốt cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là vận động nhân dân là phát triển kinh tế. Còn đối với hộ của chú Dông thì là chủ thể của cái sản phẩm OCOP, cũng được ở trên là công nhận là sản phẩm OCOP. Hiện tại thì hộ gia đình của chú Dông vẫn duy trì cái nghề làm bánh tét.
2: Học bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực và tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ, ông Danh Mai Dông đã và đang trở thành tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ cơ sở của xã Dông Riền. Nhờ có những người cán bộ tận tâm như đồng chí mà tinh thần đoàn kết tương trợ trong đồng bào Khmer ngày càng được vun đắp, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới khởi sắc, tình làng nghĩa xóm giữa các dân tộc được gắn kết và nghĩa tình hơn.
3: Chương mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái, kính chào tạm biệt.

Penny tội nghiệp. Hình như cô bị cảm lạnh rồi đấy, Penny. Chỉ là sổ mũi tí thôi, Elvis ạ. Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Sam sẽ lo phần của cô. Sam rất mong chờ ngày nghỉ này để có thể đào sới đất để trồng rau. Tôi không sao đâu. Cảm ơn mẹ, ngon quá. Còn xúc xích nữa không em? Quá muộn rồi, hết mất rồi. Nhưng hãy cẩn thận, thịt nướng còn nóng đấy. Lion, có thứ này cho cậu này. Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Lion. Tốt hơn là nên tắt lửa trước khi vứt đi. À, chắc được rồi đấy. Ôi không! Bố ơi, mẹ ơi! Lion lại bị kẹt trên mái nhà! Đừng lo các con! Để bố gọi chú cứu hỏa Sam!

Một con sư tử đang ở trên mái nhà thuyền ư? Có một con sư tử đang ở trên mái nhà thuyền. Tôi nghĩ ý họ là con mèo Lion đấy, đội trưởng. Chú mèo Lion à? Thế thì tôi biết rồi. Cô bị cảm lạnh à Penny? Chỉ là sổ mũi thôi. Miễn là cô vẫn làm việc được. Chúng tôi đang trên đường đi đây, thưa đội trưởng.

0: Này, anh nâng tôi lên được không, Elvis? Được rồi, Penny. Ôi!
1: Ok, Penny.
0: Ổn không, Penny? Được không sao, chỉ là hắt xì thôi. Xin lỗi, Lion. Hoan hô! Cảm ơn cô Penny, cảm ơn cô. Không có gì. Trông cô không khỏe lắm, Penny. Cô nên về nghỉ đi. Hôm nay là ngày nghỉ của Sam nên tôi không nghỉ được. Chỉ là sổ mũi thôi. Đi nào, Elvis, chúng ta về thôi. Ôi, xong rồi. Bây giờ ai thích đi câu cá nào? Con đây, bố ơi. Đi thôi bố. Chờ chút, chúng ta nên vứt cái này đi đã. Đây này. Cảm ơn em.

Mọi người lên thuyền nhé. Có gì thế bố? Anh có chắc là đã dập lửa nướng thịt lúc nãy chưa, Charlie? Thùng rác chỗ quán cà phê Goofit bị cháy ư? Lại một trường hợp khẩn cấp nữa. Tiếc là mình không đi làm. Mình phải đào cho xong đã. Xin lỗi lại phải gọi cô nữa. Không sao đâu.

có một cái khay nướng thịt trong này. Nhưng tôi đã đổ một xô nước để dập lửa rồi mà. Luôn luôn kiểm tra cẩn thận xem lửa đã tắt hẳn chưa để cho an toàn. Ngay khi về trạm thì anh nên pha một cốc nước chanh mật ong cho cô Penny. Ý hay đấy, Browin. Biển không có gì hả bố? Chẳng câu được con cá nào. Để thử chỗ khác xem. À, có một con cắn câu. Chắc là to lắm. Cùng kéo nhá. Lên nào. Bố ơi, mắc vào chân vịt rồi. Ôi không, động cơ hỏng rồi. Con làm mất cá rồi. Chúng ta phải gọi người đến giúp thôi. Một tai nạn trên biển à? Ôi, nhà John đây mà. Lại là gia đình John. Họ bị mắc cạn trên thuyền của Charlie. Đi nào Penny. Tôi không nghĩ cô khỏe để đi đâu Penny. Nên để tôi đi thay cho. Xin lỗi Grillington, nhưng Penny là chuyên nghiệp hơn. Cô ấy phải lái lép tuyên. Nhìn kìa, tôi sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng này, rồi sẽ về nhà. Được rồi. Ta chưa bao giờ thấy xe lại đi nhiều như thế đâu. Không tốt tí nào cả radar. Ta không ở đây được nữa. Mình làm được. Cố lên nào Penny. Mình làm được mà. Ôi không ổn rồi. Mình làm cho mọi người bị nguy hiểm. Cháu xin lỗi bác ơi. Nhưng cháu mệt quá không thể đi giải cứu được. Bác phải nhờ đến Sam thôi. Được rồi Penny. Cứ ở yên đó, có người đến giúp ngay. Elvis, gọi Tom đi trực thăng đến bến cảng đi. Bác sẽ bảo Sam gặp Tom ở đó. Vâng ạ. Sam. Vâng, bác gọi gì ạ? Ôi, nhanh quá. Cháu nghe đây bác, có việc gì khẩn cấp ạ?

Sao thế? Cậu có bị thương ở đâu không? Không, tớ đang bị cảm. Chúng ta đi thôi nào. Xin lỗi về chậm trễ nhé, Penny bị ốm. Cô ấy liệu có sao không? Cô ấy sẽ ổn thôi. Giờ chúng ta gỡ rối cánh quạt động cơ và kéo thuyền của anh về bờ nhé. Cháu xin lỗi. Đáng lẽ cháu phải ở nhà. Mặc dù bác khâm phục ý thức trách nhiệm với công việc của cháu, cháu đã làm bản thân mình và người khác rơi vào nguy hiểm. Cháu biết ạ, cháu sẽ không thế nữa đâu. Xin lỗi cậu nhé Sam vì phải gọi cậu vào ngày nghỉ. À, đằng nào tớ cũng trên đường ra trạm mà. Thật là khó để nghỉ khi mà chúng ta có công việc tuyệt vời nhất thế giới. Cậu nói đúng đấy. Ban phước cho cậu, ban phước cho cháu.

cướp biển vùng Pontypandy. Buổi câu cá hôm nay không thành công lắm nhỉ Sam? Chúng ta không bắt được gì. Sao lại thế Charlie? Ít nhất thì biển cũng lặng. Được ra ngoài này thật là thư thái. Biển trông lặng, nhưng anh rất dễ rơi vào rắc rối nếu không cẩn thận. Đang nói về rắc rối, chỉ vì Sarah là con gái không có nghĩa rằng bạn ấy không được làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng cướp biển có dâu. Sarah làm gì có? Dâu của cậu đâu? Ừ, đâu rồi? Đang mọc. Chào mấy đứa. Bọn cháu đang chơi cướp biển ạ. Bọn cháu là thuyền trưởng Norman. Đến lượt tớ làm thuyền trưởng. Khi bọn chú còn nhỏ, Charlie và chú chơi cướp biển ở cái hang bên bờ biển. Và cả hai đều là thuyền trưởng đấy. Hai thuyền trưởng ư? Và bọn chú luôn có chuyến đi dã ngoại cướp biển. Tuyệt quá! Chúng ta đi dã ngoại cướp biển được không bố? Thuyền trưởng Sarah! Quét sân 3 rồi 4 lần. Không, không phải ở đây. Bác sao thế ạ? Đi đi! Cháu nghĩ Lion thích bác đấy. Trạm cứu hỏa không phải là nơi cho mèo chơi. Nhân tiện đây thì cháu phải đưa radar đi dạo đi chứ, Clivington. Cháu sẽ làm ạ. Đây là hang động của thuyền trưởng Norman. Hai lần. Đây là sao huyệt của thuyền trưởng Sarah. Nghe đây này, con trai làm thuyền trưởng giỏi hơn. Và tớ là con trai, hiểu chưa? Tớ thấy con trai đâu có thế. Này các cậu, giúp tớ với. Xem mẹ làm gì cho bọn mình này. Ôi, tớ chưa bao giờ thấy nhiều sandwich như thế này. Nào James, chúng ta kệ mấy đứa cướp biển con gái này đi. Chúng ta phải đi thuyền và cướp kho báu. Tớ sẽ cho các cậu ấy thấy ai là cướp biển giỏi nhất.

vùng Fontipandi này. Đi đi. Buổi ra ngoài cướp biển thì sao? Cứ để tớ lo. Ôi, bữa ăn. Cho Steel. Ôi trời ơi, đi đi. Đừng có nhìn cái sandwich cá thu của ta nữa. Đây rồi. Và không có ai canh giữ nó cả. Tớ đã nói con trai làm cướp biển giỏi hơn mà. Chúng ta sẽ chiếm lấy kho báu đó. Jim ơi. Hình như nó nặng hơn thì phải. Chúng ta đưa nó về thuyền đi. Ý hay đấy Manny. Ừ. Hai cậu ấy sẽ rất bất ngờ khi mở nó ra đấy, thuyền trưởng Sarah. Cậu có chắc là chúng ta nên đi một mình không? Có chứ, biển lặng. Và mấy đứa con gái sẽ không bao giờ đến được đây đâu. Đây là những gì cướp biển thật làm. Cậu biết không, tớ mệt rồi. Tớ cũng vậy. Cho nên tớ sẽ làm một giấc ngủ cướp biển. Về nhà đi. Về đi nào. Xin chào bác. Bác có người bạn mới à? Không Sam, một con côn trùng mới đúng. Nó nghĩ nó là mèo của trạm cứu hỏa đấy Sam ạ. Đi thôi Lion, ta sẽ đưa người về. Không Lion, radar không hại mày đâu. Ôi trời ơi. Giỏi lắm Crillington. Để cháu đưa nó ra. Lại đây nào. Chúng ta cần một ít thức ăn để nhử nó ra. Ý hay đấy Sam. Đúng rồi, món cá gì đó chẳng hạn. Đúng thế. Nhưng tớ chưa đi mua sắm. Tủ lạnh trống trơn rồi. Ôi dào, bác có món cá gì không? Chắc là cái sandwich của bác có đấy. Ôi. Ôi. Đến giờ đi dã ngoại rồi. Ơ, đá. Norman, dậy đi nào. Sao thế? Thảo nào cái giỏ nặng thế. Mấy bạn kia đã cho đá vào đây. Khoan lo về chuyến dã ngoại đã. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ôi, chúng ta bị giạt đi xa quá trong lúc đang ngủ rồi. Ôi, chúng ta làm gì đây? Con trai làm cướp biển giỏi hơn con gái ư? Giờ hai cậu ấy chắc biết về mấy hòn đá rồi chứ nhỉ, thuyền trưởng Sarah. Ừ, nhưng mà tớ không thấy hai cậu đấy ở quanh cảng. Chắc các cậu ấy bị giạt ra ngoài rồi. Xin chào các cướp biển. Có thấy con thuyền nào không? Không ạ, đó mới chính là vấn đề. James và Norman đang ở ngoài kia trên một cái thuyền. Biển trông rất lặng, nhưng rất dễ bị giạt ra ngoài nếu các con không cẩn thận. Bố phải gọi cho Sam thôi. Ngoan lắm Lion. Vĩnh biệt Sandwich. James và Norman bị mất tích ngoài biển. Hai cậu bé bị mất tích ở biển. Có vẻ như chúng ta phải nhờ đến Neptune. Chúng ta nên nhờ Tom đi trực thăng tới đó, bác ạ. À. Cứ để bác Sam ạ. À. Mày cũng có thể đi cùng đấy, Lion. Chắc Browin lại không biết mày đi đâu rồi nhỉ?

Tớ là thuyền trưởng. Tớ lệnh cho cậu chèo thuyền về bờ. Nhưng chúng ta đâu có biết bờ biển ở đâu. Nhớ đi xa bờ thì sao? Ôi, tôi mong là hai đứa đều ổn. Nếu hai cháu ấy ở ngoài đó, Sam sẽ tìm thấy chúng thôi.

0: Chúng ta không có thức ăn, nước uống. Phải làm gì đây, James? Bình tĩnh đi, Norman. Mọi người chắc đang đi tìm chúng ta đó. Nhưng đại dương rộng thế này, như là mò kim đáy biển vậy. Chú ơi, bọn cháu ở đây. Ở đây này, bọn cháu ở đây. Tin vui đây, Sam. Tớ thấy hai cậu ấy rồi. Nhưng hai đứa ra tận đây kiểu gì thì tớ chịu. Chúng tớ tới ngay đây. Cảm ơn Tom nhé. Cháu xin lỗi chú Sam. Tại chúng cháu ngủ quên ạ. Đó là vấn đề ở biển đấy. Các cháu không thể biết nó sẽ như thế nào. Mặc dù đáng ra là ngay từ đầu hai đứa không nên ở ngoài biển. Chúng cháu đang làm cướp biển thôi ạ. Chú đưa hai đứa về nhá. Cảm ơn trời đất, con an toàn rồi. Vậy các cậu có thấy con gái làm cướp biển có được không nào, Norman? Có thể là Sarah. Có thể là ai? Có thể thuyền trưởng Sarah ạ.
1: Oh, Bronwyn,
0: Lion nghĩ nó là mèo của trạm cứu hỏa đấy. Nó không làm phiền anh chứ. Chắc là nó làm mèo trên thuyền thì sẽ tốt hơn. Ôi, mùi cá.

0: cần có yêu cha không? Trong ngôi nhà nhỏ có hai cha con sống với nhau. Kể từ khi vợ mất, người cha chấp nhận ở vậy để nuôi con khôn lớn. Người con vô cùng hiếu thảo với cha mình. Mỗi khi ngồi cùng con, người cha thường hỏi:
1: con có yêu cha không nào?
2: Dạ, cha là người con yêu nhất.
1: Vậy sau này cha già không thể lo cho con được, con có yêu cha nữa không?
2: Nếu cha già yếu, con sẽ chăm sóc cha y như cha chăm sóc con bây giờ nè.
0: Mỗi khi nghe những lời ấy từ con trẻ, gương mặt người cha lại rạng rỡ. Bao nhiêu lo toan cuộc sống của ông dường như tan biến. Nhiều năm sau, khi người cha già yếu, người con trai cũng đến tuổi kết hôn. Ông muốn anh lấy vợ để có người đỡ đần và chăm sóc gia đình. Từ ngày có vợ, người con trai của ông bỗng trở nên thay đổi, không còn chăm sóc cho cha như xưa nữa. Người cha nghĩ rằng, dĩ nhiên khi có vợ, con trai sẽ san sẻ tình cảm dành cho cha và dặn lòng mình đừng buồn. Dạo gần đây, người cha đã già yếu hẳn đi. Bàn tay ông run run, mắt thì mờ dần và bước đi loạng choạng. Đến bữa ăn, đôi tay ông chẳng còn điều khiển được nữa. Hôm thì làm rơi chén bát, hôm thì để tràn sữa và thức ăn rơi vãi ra bàn. Người con trai và con dâu bắt đầu trở nên khó chịu ra mặt với tình trạng bừa bộn của cha. Người con trai bèn nói với vợ:
1: chúng ta phải làm cái gì đó cho cha. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, bữa ăn nào cũng phải mất thời gian dọn dẹp.
3: Mình muốn tôi làm gì?
0: Người vợ hỏi.
1: Chắc là cho cha ăn riêng một mình.
0: Vậy là từ đó, người cha già ăn một mình ở chiếc bàn nhỏ trong góc nhà. Khi hai vợ chồng người con trai cùng đứa cháu nhỏ 6 tuổi ngồi ăn bên chiếc bàn lớn với những bộ chén đũa sang trọng, thì tất cả các dụng cụ người cha dùng toàn bằng nhựa để tránh bị vỡ. Hàng ngày hai vợ chồng người con trai vừa ăn vừa nhìn lướt qua ông, rồi lại vui vẻ trò chuyện với nhau. Họ không hề nhận ra những giọt nước

0: trong đôi mắt người cha khi ông phải ngồi ăn một mình. Người cha nhận ra rằng con mình đã quên lời nói khi xưa. Chỉ riêng đứa cháu 6 tuổi của ông vẫn im lặng và theo dõi tất cả. Vào một buổi tối, người con trai của ông hỏi con mình:
1: "Con có yêu cha không?"
2: "Con yêu cha nhất trên đời."
1: "Vậy khi cha già và không lo cho con nữa, con có yêu cha không?"
2: "Lúc đó con sẽ vẫn yêu cha."
1: "Vậy yêu cha con sẽ làm gì?"
2: "Con sẽ để cha ngồi một chỗ, ăn một mình và ăn toàn bằng đồ nhựa như ông nội. Chắc là cha sẽ vui lắm cha nhỉ?"
0: Câu trả lời của đứa trẻ khiến vợ chồng người con trai sững sờ. Nước mắt bắt đầu lăn trên má họ. Mặc dù không có một lời nào được thốt ra, nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bữa tối hôm đó, người con trai cầm lấy tay cha mình, cẩn thận dắt ông ra bàn ăn cùng mọi người trong gia đình. Nắm bàn tay gần guộc, run rẩy của cha, người con trai vô cùng hối hận vì hành động của mình.
3: "Con xin lỗi cha, con đã quên đi tình yêu của mình dành cho cha. Con là một người tồi tệ."
0: Ánh mắt người cha long lanh, ông mỉm cười. Cha mẹ luôn rộng lòng bỏ qua những lỗi lầm của con cái. Con trai ông cũng chỉ là một đứa trẻ lớn mà thôi. Trong mỗi gia đình, hiếu thảo là bổn phận, là tấm lòng của con cái dành cho ông bà cha mẹ. Thái độ đối xử của cha mẹ với ông bà chính là tấm gương và là nền tảng để con cháu noi theo.

0: chiếc dù rách. Sáng nay quán nước nhỏ gần nhà chị xuất hiện thành viên mới. Mỗi sáng chị đều ghé qua đây mua trà nóng rồi mới đi làm. Bà chủ quán đưa trà cho chị rồi nói:
1: "Thằng nhỏ dưới quê lên mới tới quán của cô làm việc đó con."
0: Chị cảm ơn chủ quán rồi đi làm, cũng không để ý lắm đến thằng nhỏ. Chiều vừa về đến nhà, đang lúi húi dắt xe lên bậc thềm cửa thì nghe một giọng nói cất lên:
2: "Chị để em dắt cho."
0: "Thôi cảm ơn nhóc, chị làm được."
2: "Chị mặc váy khó dắt lắm, để em giúp chị."
0: Nó gồng người đẩy một cái, chiếc xe đã nằm gọn trong nhà. Chị chưa kịp cảm ơn thì nó đã chạy về quán nước. Bỗng có người hàng xóm đi tập thể dục ngang qua chạy tới nói nhỏ với chị:
1: "Nè con, thằng nhóc đó mới ở quê lên phụ quán nước á, nó lành lắm đó nghe, con phải đề phòng."
0: Không chỉ bà ấy, người dân ở đây hầu như ai cũng có tính cảnh giác rất cao. Chị tuy không quá lo lắng vì thằng nhỏ, nhưng chị nghĩ không nên chủ quan. Chị sống một mình, lại ở thành phố, nhà nào biết nhà nấy, nó đã thành nếp sống rồi. Hôm ấy trời tối lắm, lại mưa to, chị ra ngoài đóng cửa để đi ngủ thì thấy nó co ro đứng trước hiên nhà.
3: "Này nhóc, sao chưa về mà đứng đây làm gì?"
2: "Dạ, hôm nay quán đông khách nên em về nhà hơi muộn."
0: Chị lạnh lùng:
3: "Ừ, vậy thì về đi, đứng đây hoài không được đâu."
2: "Dạ, nhưng mưa to quá, không về được."
0: Chị thấy nó có vẻ tội nghiệp, cũng muốn mời vào nhà, nhưng chợt nghĩ đêm hôm khuya khoắt lại có mình chị. Chị định bụng quay vào nhà thì nó lên tiếng:
2: "Chị có thể cho em mượn một chiếc dù được không ạ?" À?
0: Chị trở vào nhà lấy cây dù mới mua định đưa cho nó, xong lại tặc lưỡi: "Cây dù mới mua cũng đẹp, lỡ nó mượn không trả thì cũng hơi tiếc." Nói rồi chị cầm cái dù đã bị rách một góc chạy ra và đưa cho nó:
2: "Chị có mỗi cái này thôi."

0: cầm về đi nhé.
1: Cảm ơn chị, ngày mai em sẽ trả cho chị.
0: Ừ, về đi nhóc. Buổi sáng chị vẫn thấy nó đến quán, nhưng chẳng thấy nó mang chiếc chùa sang trả chị. Chị nghĩ bụng, biết ngay mà, mình mà cho thằng nhóc mượn cái dù mới thì chắc nó lấy luôn rồi. Thôi, dù sao thì cũng chỉ là một chiếc dù rách. Hai ngày sau, chị vừa bước ra khỏi nhà đi làm thì đã thấy nó đứng trước hiên nhà cùng cái dù của chị. Nó tuét miệng cười.
1: Đáng lý ra em trả lại chiếc dù cho chị sớm hơn, nhưng do em nhờ người ta may lại chỗ bị rách của cây dù á, nên hôm nay mới lấy trả chị được.
0: Chị cầm cái dù từ tay nó, xoay xoay mấy vòng. Bây giờ nó đã trở thành một cái dù xinh đẹp vì được may lại khá kỹ. Chị ngạc nhiên.
1: Trời, sao em may lại làm gì? Nó đã rách rồi mà. Nhưng nó vẫn dùng được mà chị. Còn đây là trà nóng của chị. Em cảm ơn chị nhé.
0: Nó chạy về quán, nhìn cái chú nhỏ xíu lanh lẹ đến từng bàn nước lễ phép chào mời. Chị cảm thấy mình thật có lỗi với nó quá. Chắc hôm đó nó đã bị ướt mềm bởi cái dù rách của chị. Có lẽ điều đáng quý nhất trong mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp chúng ta dành cho nhau. Tuy nhiên đôi lúc vì sự đa nghi quá mức của bản thân khiến bạn quên đi những giá trị nhân văn vốn có của tình người.